Palu macewe tiku nga asha tiwi obu majo. Tipoli ne ma mujoku sache holu. Nota ga modu dole aitong.